ހަމަކަށުވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އުޑުތަކާއި ބިމާއި އެދެމެދުގައި ވާހާ ތަކެތި ހަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެއްދެވީމެ. އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ވަރުބަލިކަމެއް ލިބިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަޔެވެ.

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރި ކަމާއެކު
0: އެކުވެރި ކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: Zakai.
1: ޒަކާތު ކޮމިޓީގެ މަހުމަ ބާވާ ބަދަލުމެއްގައި އެކި އެހީތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް މެންބަރުން އެއްވި. އެއްވެސް ނިމުމެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަކާތް ބަހަންވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކާއެކު ދައްކަން ކޮމިޓީގެ މުކައްރިރު އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދެއްވި. އެންމެ ފުރަތަމަ ބެލި ފޯމަކީ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި މާލީ ދަތިތަކާ ކުރިމިސްލާން ޖެހިފައިވާ ހުވަފެން މަންމައެއްގެ ފޯމެއް. ދެން އޮތީ ތިމާގެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ދިރުޅެމުންދާ ޔަތީމު ކުއްޖެއްގެ ފޯމެއް. އަދި ތިންވަނަ ފޯމަކީ އެހި ތެރިވާނެ އެއްވެސް މީހަކުނޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ފޯމެއް. ފައިލްތައް ބަލަމުން ދިއައިރު ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ބަހުއްސެ ފެށުނު. އެއީ ޒަކާތް ހައްކުވާ މީހުންގެ ކީބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކީ ކޮބައިތޯ. ހަމައެކަނި ހުވަފަތްވުން ޔަތީމުވުން ނުކުޅަދުން ތެރިކަން ހުރުން ނުވަތަ ޢުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ ޒަކާތް ލިބުމަށް އޮޓޮމެޓިކުން ޝަރުޠު ހަމަވާ ކަންކަން ހެއްޔެވެ. ނުވަތަ މީގެ އިތުރުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެހެން ޝަރުޠުތަކެއް ހުރީ ހިއްޔެ. މަސައްކަތް ކުރެވޭފަދަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރި ވަޒީފާ އެންނެން މީހަކާ ވަގުތީ ގޮތުން މާލި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތެފައިވާ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއަކާ އަދި އަލަށް ఇస్ಲާމީ މީހެއްގެ ފޯމުތައް ލިބުމުން މަޝްވަރާ އިތުރަށް ފުޅާވެ އުނދަގޫ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިވި. މިއާއެކު އުފެދުނު ސުވާލަކީ ޒަކާތް ދިނުން މަނާވެގެން ވަނީ ކޮންބޭކަށްތޯއެއް. އަދި މިފަދަ މީހުން ޢިސްތިޞްނާކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ދަލީލަކީ ކޮބައިތޯއެއް. މީގެ ޢިތުރުން އަގުބޮޑު ގޭގެ މިލުކުވެރިކަން ވެންނަމަވެސް އެއްވެސް ޢާމުދަނީއެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ އެގެ ވިއްކާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް މީހެއްގެ މައްސަލަވެސް ހުށެހެޅުން. ކޮމިޓީން އުފެއްދި ސުވާލަކީ މުދަލެއްގެ މިލުކުވެރިކަން ޮތުމަކީ ޒަކާތް ލިބުމަށް އޮތް ހުރަހެން ހެއްޔެ. ނުވަތަ ބަލަން ޖެހޭނީ އެ މުދަލަކުން ޙަޤީޤަތުގައި ނަފާ ލިބޭ މިންވަރަށް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބޭނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްޔެ. ޒަކާތް ޙައްކުވާ ފަރާތަށް ކަނޑެއުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ދެން ކުރިމަތިވީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭނެ މިންވަރެއް ކަނޑެއުމުގެ ގޮންޖެހުން. މެންބަރަކު ސުވާލު ކުރެއްވި. އެހީ ދޭނީ ހަމައެކަނި އެވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުވާ ކަންކަން ފުއްދުމަށް އެކަނި ހިއްޔެ. ނުވަތަ މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް ފުދޭނެ މިންވަރަށް އެހީ ދެވިދާނެ ހިއްޔެ. ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އެހީ ލިބޭ މީހުންނަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި އެހެން މީހުންގެ އެހީއަށް ބަރުސާނުވެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭނެ ފަދަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ޚަރަދު ކުރެވިދާނެ ބައެއްތޯޔާމެދު އެހެން މެންބަރަކު އިތުރު ސުވާލު ކުރެއްވި. ބައްދަލުވުން ނިންމާލަމުން މުކަރިރު އެދުހުގެ މަޝްވަރާތައް ޚުލާޞާ ކުރެއްވީ ފުން ވިސްނުމަކާއެކުގައި. އެއީ ޒަކާތް ޙައްކުވާ މީހުންނާ ޢިސްތިޞްނާވާ މީހުން އަދި ފައިސާ ބަހާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކުން އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް އޮންނަ އޯގާތެރިކަމާ ޒަކާތުގެ ފަންޑު އަމާނާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާމެދު ఇస్లާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ފުރިހަމަ ތިލަފަތުގެ ހަމާމަކަން ހާމަވާނީ ކީނެތޯ ކުރެއްވި ސުވާލުން.
0: ޒަކާތް
2: ಅದೇ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿ ಮಿಯದುಗೆ ಮೌಲುವ ತಯಾರು ಕುಫಾವ ಕುರು ಹಾದಿಸಾ ಶೇಹ್ ವಿದಾಳು ದೆವ್ವ ಫಾಡಂತೋ ಮಿ ಕುರು ಹಾದಿಸಾಯ ಬಲ್ಲವಾ ಲವ್ವಾಫ ಮಿಕಮುಗ ಕೀಕೆ ತೋ ವಿದಾಳು ಆಣಿ
3: ಅದೇ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾ ಅದೇ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಗ ಮ್ಯಾಗಣು ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಅಳುಮೆನ್ನ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಝಕಾ ಫರ್ದು ಕುರಬಾ ಫವಾ ಇರುಗ ಐ ಝಕಾ ಇನ್ನೆಗಿ ಏಯ್ ಮೀ ಜಕಾಯಿಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಗುತುನ್ ತ ಕಫರಾತ ಕಮುಗಾವಿನ ಮಿಸ್ ನೋ ತಮೋಸ ಸಕು ನಗಾಗಿಂಗ್ ಮೀ ಬಹಾ ಬೈ ಕಮುಗಾವಿನ ಮಿಸ್ ಬಹನ್ ಜಿಹೇನಿ ಕುಂ ಬೈ ಕತ್ತೋ ಏಗೆ ಹಗ್ಗು ಎರಿನ್ ಕಿ ಕೊಬಾ ತೋ ಅಗುಳೆ ಗುತುಂ ಕುರೆ ಉಂದಿಯ ಸುವಾಲ್ ತಕೆ ಹಿಮೆನೆ ಜಿಹೆ ಶಾರು ತಹೇ ಕೊಬಾ ತೋ ಕುಂ ಬೈ ತೋ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮೀ ಹಿಮೆನೆ ನಿ ಜಕಾತುಗೆ ಬೆಹನಿ ವೆರಿಂಗ್ ಗುತುಗ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀ ಜಕಾತುಗೆ ಹಗ್ಗು ಎರಿನ್ನ ಮೀ ದೇವೇನೆ ಮಿಂವರು ತಕ ಗುಳೆ ಗುತುಂ ವೆಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಗ ತಫಾತು ವರಗಿನ ಸುವಾಲ್ ತಕೆ ಕುರೆವಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಮಿ ಕಿಹಾವರೆತೋ ದೇವೇಣಿ ಮಿ ಏಗೆ ಅದದ ಗುಳೇ ಗೊತ್ತು ಮಧು ಮಿವರ ಗಿನ ಮಿವರ ಕಿ ಕೊಬಾತು ಆ ಗುಳೇ ಗೊತ್ತು ಉಸುಹಾ ಕುರೆವಿಗೆ ಮಿದಿ ಅದಿ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬಹಾನು ವತಾಲ ಜಕಾ ಶಾರು ಕುರವಾ ಫವಾ ಇರುಗ ಮಿ ದೇವೇ ಮಿಹು ಗವಾಕ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬಹಾನು ವತಾಲ ವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೇವಾ ಫವೆ ಸುರತು ತೌಬಾಗ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೇವಾ ಫವಾ ಇರುಗ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನುದೇವೇನೆ ಮಿಹು ನಕಿ ಕೊಬಾತು ಮಿ ಸಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಜಕಾ ಹಗ್ಗು ನುವಾ ಮಿಹು ನಕಿ ಕೊಬಾತು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹಗ್ಗು ನುವಾ ಮಿಹು ನಕಿ ನೋತ ವಗುದಿ ಗೊತ್ತು ಹಗ್ಗು ನುವಾ ಮಿಹು ನಕಿ ಕೊಬಾತು ಆ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಸಿನಾರಿಯೋಗ ಸುವಾಲ್ ಕೊರಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಸಿನಾರಿಯೋಗ ಮಿಫಾಹ ಕುರೆವುಣಿ ಮಿ ತಿಂಬ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಣು ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ವಾಜಿಬಣಿ ಮಿ ದೇವೇನಿ ಕೊಂಬೈಕತ್ತೋ ಅದಿ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನುದೇವೇನಿ ಕೊಂಬೈಕತ್ತೋ ದೇವೇ ಕಮ್ಗವಾಣಮ ದೇವೇನಿ